0: ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, apela aos moçambicanos a preservarem os valores da integridade, patriotismo, responsabilidade e unidade nacional defendidos por Samora Machel. A açucareira de Chinavani, no distrito da Manhissa, retoma operações de produção do açúcar depois das 6 inundações que afetaram a província de Maputo. No café da manhã falamos do movimento cívico Moçambique Primeiro, o lançamento da oração ecumênica em prol da paz, reconciliação e unidade nacional no país. Nosso convidado foi o reverendo Rodrigues Damo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique e porta-voz do movimento Moçambique Primeiro. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Tete.
3: Tema como será neto o jornal da manhã o jogueira agora com Rádio Moçambique e menino de golos será mona momzinda o atete para menino tal e ato e o nena rogo de 8:08 8:08. Nkani mchinyanja o werenga dine e from the down. Mtsukuliri wadzikuli na wapimpa Moçambique kutuwa sunge makarilwe abwino kukonda dziko hudziwa kusenza udindo wawo ule mundi umozi zomwe Samora Machel amalimbikitsa. Daniel Chapo akuona kuti zinthu zimene zindizofunikira kwambiri pa kulimbitsa mtendere bata ndi chitukuko cha dziko lino. Mtsukuli wadzikuli na malankhula izi lole mbali kumaputu pamwamba okhazikitsa chikumbukiro cha zaka 40 za imfa ya mtsukuliri woyamba wa Moçambique yodzilamulira Samora Moisés Machel. Daniel Chapo wa Samora Machel ndi ngwazi yose iwalika pambiri ya Moçambique ndi Afrika panchito ikulu yomwe adayigwira pombola mmanja mwatsamunda anthu akumwera kwa Afrika ndi Afrika yonse pamodzi. Anthu asanu ndi mmodzi amalira ndi malungo pa odwala oposa zikwi zinayi omwe adalembedwa miyezi inayi yoyambirira chaka chino mboma la Mafago mchigawo cha Niassa. Chiwerengerochi chikusonyeza kukwera ndi awiri omalira ndi chikwi chimodzi cha wogwidwa ndi malungu poyerekeza ndi munyengo ngati omweyi ya chaka chatha pamene mbomale adamalira anthu awiri pa oposa zikwi zitatu ogwidwa ndi malungu. Mkulu wa zaumoyo amayi ndi ntchito zachifundo ku Mafago Katarina Mateusz wafotokoza kuti pofuna kuchepetsa chiwerengero cha wogwidwa ndi malungu m'midzi akunkanalangiriza anthu njira zopewera m'matendawa. Mabanki ya zamalonda akungolipira malo omwetsera mafuta omwe ali ndi ziyenderezo zonse zofunikira mdziko muno. Bwana Nkubwa wankhoko yaikulu ya ndalama mdziko muno akaya kuti Banco de Moçambique Rogério Santamera wati akudziwa bwino lomwe kuti mabanki ya zamalonda ali ndi kuthekera kothandizira ndi malo omwetsera mafuta mdziko muno. Rogério Santamera malankhula izi lole mbali pa msonkhano mwapezerapo danga lolengeza zimene lagwirizana komiti yoona zamphamvu ya ndalama. Munkhani zakumayiko ena, boma la dziko la South Africa latili kupanga njira zothetsera nkhani ya olowa mdzikolo popanda zilolezo. Mchaka chomaliza chaka londolondo, Pretoria idabwezeretsa m'makwawo anthu oposa 47,000 olowa mdzikoli opanda zilolezo. Lole mbali nduna za nthambi za chilungamo kupewa uchifwamba ndi chitetezo zinachita msonkhano wadzidzidzi ndi mabungu omwe akutsogolera zionetsero zodana ndi anthu omwe ndi obwera mdziko la South Africa. Msonkhanowu unayitanitsidwa kuti akhazikitse ndondomeko zomwe ziyenera kutsatidwa pa zionetsero komanso kukambirana malingaliro aboma pofuna kuthana ndi anthu olowa mdziko la South Africa popanda chilolezo. Mtsogoleri wa dziko la Irani dzulo. Walamula kuti libwezeretsedwe danga lokwiritsa ntchito internet ya padziko lonse imene idatsekedwa kuchokera pomwe kudabuka nkhondo ya America ndi Israel kumenyana ndi dzikolo. Internet ya padziko lonse idatsekedwa pa 20 February tsiku lomwe asilikali amlengalenga ku America ndi ku Israel adakayamba kuponya mizinga mdziko la Iran. Kuchokera pa nthawi imeneyi anthu aku Iran anali ndi mwayi wogwiritsa ntchito internet ndi kulowa masamba apa internet amdziko la chisilamulo khali basi. Odzoza nyengo ati pali chiyembekezo kuti mizinda ikulikulu ya mdziko muno lero kutentha motere. Tete 32 Pemba Sate Kilimani 29 Maputo Seshai Nyambane Vilankulo ndi Nampula 28 Beira 27 Shimoyo ndi Lishinga 24. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Kani zinaso muzimva masanano pa 5 minutes past 2.
4: Ana! Watokala tayari kutiti jipita!
5: Iya ya lima! Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga!
4: Ana! Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
5: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
6: Kapena wali ndinjala?
5: Iya, iwa ya mwabwino.
6: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Kapenya kankopia kako kadwa.
5: Wasia kulila.
6: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
5: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
6: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
5: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posia kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
5: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
6: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
5: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
6: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
5: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
7: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
8: Chikondwerero cha chikalibe chochita msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika za chikalibe chaka chino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komanso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuitana anthu onse kuti akatengena umbali kumwamba ukulu zochitika za chikalibe chaka chino. Pasade Mei ku Parque Infantil di Mwatizi kukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026, chikondwerero cha nyimbo, magule ya makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwerani kuti mudzadzionere nokha ndi maso mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mopadera Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wakumtsakama. Kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zonse masema ndi zojambula jambula, masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine waidanidwa ndipo akakhala naonso kumwambo.
9: Ngalewa ine.
10: Radio.
3: Nthawi yathu yapandi 16 minutes past 8 otoreji dzase zviminuto zvitikatere bere ndi pologamu ya miyambi ndi chikhalidwe.

0: Kariki papa Poplov, shakara muzinto wa Baila nchikawa chusufala pakati pa ziko na Mosambika. Marikothe, alikufa na chisu, alikufa na chusu, nkazi, waima kuponi manzangu, ulikuponi manzangu, mfika nthawe zae, taneta kukudikithi ya kuno, ulikuponi tuzi, tizuwe chibozi.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakukura mapaso yashe ya kupakirira kubeira pa koreyo shite Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
0: Kumakuza ndi wako, senza mbune mbune kuzifa chakona kuna kunyumba ya tempepu ya ratio Mosambika basa ya tenche nyungwe. Ndiye, ini ndine ngoma, imu ndi mwe.
2: Mosambika, engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de

0: Moçambique em Goma.
1: Caramba, filho, vamos no pantal e cubo, titi, fendeze, carne, sante, cauchino, sante, porquise. Só no salam hindi, si, tato, a fufupi, cote, te fique na. Saku marizira ku mashibisikuno haititinangani za pandhawe kumi za nchigawu chumjatete za nchiputikisi takusana kade lero ni nsiku yomwe anzatu ku Portugal ali kukumbukira za wale mwanabasa la kumba tima moto ambati bombeiros nsiku ninga ino mwezi ninga uno nsiku ya iwo ukawoka tangwe ya tense ni zinai sa mwezi uno 4 de maio mwede hii kumbukira kani mwezi uno mwezi uno sala nsiku sishano rupfits unayambara nsiku ya nyabas nsiku ya kutoba kutabwera nsiku ya alapa nsiku lensila pants nsiku kubina zwiri 12 de maio kutabwera nsiku ya tuwana tuto wa busa tatu 13 de maio Jacinta Francisco de Jacinta Luciana Francisco. Você vai andar, Robin? Você vai andar em Sico e a Roberto com a João Paulo II. Se o cubo necessário, vai ser um motivo de 1 de 8 de maio de 1920.

0: pambuyo pamamusano yathu tsapano tetekerani kunkhani zomwe zintiperekeza kuchokera kuna anzathu omwe akhala wakuperekezambo kuphindu nabanibidwe mchigawo cha Tete. Wanthu omwe adaonekera ku kanibira wa bzitalo bza nzeru za utenti ali mkati mwakusaya kubvana na mphanda zinango zomwe zikatsokoza kafambidwe kabasali mkati mwaboma la Maravia. Armando Kembo wakwanisa kubva bzense ndipo ali kuti
1: ali kusundidwa wina omwe ndiwo apereka nzeru zawo kuti atambire kobiri zomwe ndizo zakutukula maboma zakudzukana dzina la Fundo de Development Economic Locale Fideli kuboma la Maravia mkati mwa chigawo cha Tete. Kusundidwa komweko ali kushitidwa na anembi omwe ndiwo ali kutambira ashipima mabasa yomwe ndiyo yali kuperekedwa na omwe ndiwo ali kufuna kutambira kobiri zomwezo. Nkhani yomweyi yazimbulidwa pa Shinaishino na nembi wa asembeleya provinciale Joaquim Antonio pa mtsonkhano wa chitatu wa malo yamweya pa mtsonkhano omwe ndiwo uli kuchitidwa kuyambira pa chitatu mdzinga unoyu.
2: Reclamaram porque há um técnico que disse que ia tratar nuit para algumas pessoas e ultimamente não conseguiu tratar os nuit e se aproveitou de cada 1.500 metecais.
1: Pakubva mafala yamweya yomwe ndiyo yamfumizidwa lini mtongi wa mchigawo cha Tete Domingo Giviola atsimikiza kuti timu libodzi liti litumizidwe kuboma la Maravia kuti likabvesese pafupi ndipo lishikapereka njira yomwe ndiyo inchitisa kuti jobs bzileke kupingiza mabasa ya chitukuko.
3: Vamos destacar uma equipa para se perceber melhor do que estará a acontecer.
1: Nkhani inango yomwe ndiyo yaleidwa padesha na mnembi wa asembeleya provinciale Manuele Casebola akhala wakubvunza kuchipandesha moto wa magetsi kumphimpha zina na thala ku nseu wakuchoka ku Dhaka Furankungu Domwe.
4: Alfaltage da estrada no troço Dhaka a Domwe e o melhoramento da iluminação pública nas principais vias da sede do distrito de Makang.
1: Nkhani zomwezi na zina za anembi wa kunyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete za khala zichibvedwa na mtongi wa chigawo chino Domingo Giviola omwe atsimikiza mafala aya.
3: Estrada que economicamente seria viável para o desenvolvimento da nossa província para fazermos uma circular seria a estrada que sai de Dhaka no distrito de Chuta passando pelo Furankungu Domwe e até Madeia, mas de Domwe até Madeia essa estrada já está asfaltada. Então, e essas preocupações nós temos discutido até ao alto nível.
1: Tongi wa mchigawo cha Tete Domingo Giviola pomwe akhatawira zomwe bziri kusayisa tulo anembi wa nyumba ya malamulo mkati mwa mchigawo cha Tete pa mtsonkhano omwe ndiwo uli kuchitidwa kuyambira pa ntsiku ya chitatu mdzinga unoyu ndipo umala shishanushino.
0: Apo wanthu wakumukumbula komwe kumakwe amfuna kutamulidwa kwa mthambo za magetsi kufikira miya kutali napo kakhazikisidwe ka michini ya mitedwe tsono kuti titetekere bwino naye Feliciano Diogo.
5: Mbumba ya kuposto administrativo ya mukumbura mboma la Magwe mchigawo cha Tete ikutenda boma na kuwaikira komwe adashita magetsi ya kuchokera ku damu la Kaorabasa omwe adasheza na Radio Mosambiki pamphende tsinde la boma la Magwe adalewa kuti boma lidashita bwino kwenekwene kuyendesa moto wa magetsi.

0: pakutsogora na basali bani kupyo mwe nkwatu wa Armando Kembo omwe ali kuti goli lino panoneka kuwanda kwa mbuto za kaperekedwe kamadzi
1: Mkati mwanchigawo shatete boma litilikonze golirinoli mishera kumi na itandatu Ndipo ashikonza pomwe michini mitatu ya kupereka madzi ya kumwa Kumpimpa kumwe ndiko kawiri kawiri kumbaoneka ndeo wantu na dzirumbo bza mtengo Ni wantu omwe ndi wambakhala mumpepete mwankulo wa Zambezi na yomwe imbatira mumkulo umweyu Kumaboma ya Zumbu, Magwe na Kaurabasa Mkulu wa Maruwala munontete atsimikiza kuti mishera yomwe ya madzi ya kumwa iti ikonze Zewe, pakushita chipatano na wa Parke Nasionale ya Magwe na wabungwe la Biofound Nelson Chus alata mpimpa zomwe ndizo siti zikonzedwe mishera yomweyo
2: Para o distrito de Kaurabasa, nós vamos construir dois furos nas comunidades de Caxingudwe e Merek. Também iremos construir sistema na comunidade de Macacate. No distrito de Magwe serão construídos 14 furos nas comunidades de Kazewe, Kamanguku, Kambototo, Mutendedzi, Lungwe, Kaloa, Kadzingombe, Maanda, Nsaladza e também iremos construir 3 furos nos 3 postos de fiscalização no distrito. E para o distrito de Zumbu, iremos construir em Zumbu Sede, na comunidade de Nsika. Importa realçar que também estamos a fazer a ampliação do sistema de abastecimento de água de Zumbu Sede, que é para abranger mais pessoas.
1: Mpimpa zomwe ndizo ziti zifikiridwe na basa la kukonza mishera ya kupereka madzi ya kumwa. Kumpimpa komwe ndiko kawiri kawiri ambapo kana wantu na dzirombo bza mtengo malingana na mafala ya mkulu wa Maruwala mkati mwa chigawo chinoshi. Nelson Chus akhala wakuzindikira kuti kushepa kwa mishera ya kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba bzimbachitisa kuti wantu ayende ku mikulu. Makamaka mkulu wa Zambezi na mikulu yomwe ndiyo imbatira mu mkulu umweyu.
0: Pana tupu likulusa la kakonzi sedwe kanseo ukuru wa kuzwika na yensete. Omwendawi ino uli wa maone kedwe ya kusaya kutemera na kukuti ngoru ziku inda zichipitana mbali na mbali. Kusaya mfatso na maone kedwe ya msi ule kudalati zidwa na atolankani. Kwa mtsukuliru wa mziku munu Daniel Francisco Chap omwepokposa kuchenu hapa akali mchigao chatete. Kuna mambo wa Mosambiki vuto lomwe likufikira mseuguru lili manja mwa mwene mabasa yomwe yakulatizidwa pakati pambali mwe na kuti uli manja mwa wakubzimira pawoka ku katukulidwe mchuma
3: En relação à estrada nacional número 7 ela não consta no programa portanto nacional de estradas até 2031
0: Kumbali ya mseuguru N7 ukoneka lini mmanja mwaboma mpakana pagola zuu zuwiri matatu na libozi zomwe ni ngarewe nkuti ni nseu omwe ukoneka mmanja mwawene utende ni mfuna kutengera mpata uno kutendirewe kakaridwe kumukaripo kuna miseu ya kupelekedwa mmanja mwawantu wa pinzu mtundu mwei wakasa malibe kamiseu ulikupatsira basa na kulipira letu. Ndipopa, pia mumbaona pa mseu wa kumatola. Unambuto za mitsonko ya ngoro. Ndipopa kukaratenepu, jiri kuna makampani ya mweyo kukazikisa pabwino kwa mseu. Ninti anango mkuziwa kare kumaputo. Ndipo na mseu N4. Apo pa kuchoka kumaputo mpakana matola pana mbuto ya mtsonko. Bzibodzibodzi, kuna omwe ya mfuna kuenda wa Afrika Bzul, kuna kampani ya Wodzwika na Track. Njimwe yomwe imba konzesa mtundu wense wa mbuto panse ule. Apo N7 pa kukala manja mwawene, bzikaribu ino kupatsira njire ibodzibodzi. Ndipopa ife titi tikale pansi pakuti tidziwe nini chomwe chikuchitika kuna guru limwere la kusamalira mseukuru wa N7.
3: E perceber por que que a empresa concessionada non faz o seu trabalho.
0: Akali a Daniel Francisco Chapo pakutawira kuchipanda chakasamalira ka mseukuru wa kuchokera kumanika mpaka na dzobwe maliri na Malawi mboma la Mwatidzi mchigawo cha Tete. Kuchipande cha mwebzi, Domingos Julius Viola, mtsokuliru wa boma la mchigawu cha Tete, analewa kuti ya kulikira mambu wa zikuli kutsogoza mchizirano omwe kudzamalizira na kakonzeselwe kache.
4: Kani mene akakhala nawo pansi kumapoto azikulu amaonera zoendera ndiponso ifenso kuno latapereka kale report kwa president mudziwa kale tinali nawo kumagwe kumsonkhano waukulu wakuno province ndetawuza president ndolowatha msomo mene nde panopa iwatenga nkhani mene kuti akhale pansi pakuti msomo mene adaperekedwa mbungwe o nene kampani ndiye marane imaonera msomo mene ndeti tikhala olembekezera kuti akamanga mfoto zanje kuti msomo mene ukhale bwino masiku alubwera
0: pakali pano kwabveka kuti waane ayambisa kale kutala momwe ngolo nkudzapita pomwe pana chitalo chakakonzeselwe kumwe kalipo pakuti wanthu na bzombo bzawo nkudzafambirana mwabwino.

0: Dongi watsikolino mbuya Daniel Francisco Chapo ati tense tufunika kusunga bwino ndifuna kulemekeza absence zomwe sabora mashala achita anatifunzisa ndipo nakupsereka kwacho mabasa katukulidwe uchimbikiri ukocha nkalidwa bwino wa wanthu mafaraya ada Simba Tsololi musenda Maputo atamala kushita mbali pasinda wa chikunze kero chakufuna kutsa kumbuka kutsa kufuna kutsa kumbukira kupita kwa magole makumanai pomada saika ntongi wa kutoma watsiko lino nyamuya Sabora Machel tingale wili Sabora Machel sekuli wa zantendere adasalizira ntongi wa tsiko lino pafurzera nyinyi pakufurzera zinchi pasindai adalewa kuti Sabora Machel ni mbodzi wa dafera Mosambiki na Afrika kubotsa adasimikiza ntongi wa tsiko lino
1: a paz é extremamente importante e não é possível nós mantermos a paz com discursos de ódio, com discursos de violência, com discursos de desinformação, de boato, de mentira. Isso não vai construir o país. Constrói-se o país com paz, com reconciliação, constrói-se o país com responsabilidade, com competência, com integridade, valores que Samora Machel defendia.
0: Tingaliwini Samora Machel, se kulewa Zambiri, yache Samora Machel, ni mbote wala tuwa kusureka kwa mabasa ya kusia na siyana. Ndipo wapa tufunika kuntumbiza. Ndipo na kupasa mbili ya chalitimikiza. Ntongi wa ziko lino. Po mwakashita mbali Tsololi Musinda Maputo. Pansinda wa kumbukira za kupita. Pansinda wa funa za kumbukira kupita kumakule makumanai. Po mwe halipansi nyamuya Samora Machel. Ntongi wa ziko lino alikuti Samora Machel. Ni mbote wa fera Afrika ndipo na ziko ole nserino wada tsimikisa na malisida pa kufokotosera sinchi wabwe adaonekera pa sinta wabwe tri mkulubaya lukani kabo kuti Samora Machel saiga matsiku kumi na zifemba mwezi wa chikumi Otubro ugole la chuchibodzi matzana mafemba na makumasere na matantatu ndiye tikartuone gole lino tiritifitse magole makumanai pomwe halipansi nyamuya Samora Machel ni satu salero kuchokera kuno kunyumba yatu ya mhepo ya Radio Mosambiki basa yatu ya nchi nyungwe ndiye sina somwe tifuna kukusana pana vesere watu nisa kuti ukalimbandanga mabasa ya masinseko ya mpira ya kushitakumea na mwendo na manja Nsoro ndipo na ya nchimizi kumangulu kunu kuchipanchu mabasa ya saba senzeko ya kushita kumeya na manja ya te alimbana kumangulu kunu makulu ya tsikana na alumbwana tete muatizi ndiye kuchipanchu alumbwana pomwe ya te alimbane maguru ya kaurabasa shangara pakusaya kulewenga tete muatizi na lokali tete muatizi kaurabasa shangara ndipo kaura basa ngonia kuchipande cha atsikana zana patambwe la EPC ku muno musinda ukulu la maguru ya tsangano na mwatizi kuchipande cha rumbwana yadata zirana pakati pa mipikisano ya yoya ndipo kuchipande cha atsikana chipatingalewe nchakuti chomwe tingalewe nchakuti guru la kumatizi ndilo lomwe aitidi guru la tsangano ndilo lomwe lida wina linzache la kumatizi na mipira miwiri na libodzi ni tomwe tinga kuseni vesere watu pofuzela nyumba ini ya mpepu ya Radio Mosambiki mbozi wa timu na mwatizi Beti Kanavash ati bzintu kuchipande chaife tingaliwe kuti bzaenda bwino ndipo tizoone kutsogolo kuno nchacho kuti ngadzachite
2: nada tangwifanira tikalibe shani tikala tinawo nseni so matsogolo bringa basi mapola kuti bembo nyawofiere endawo prosimo shoguru watori koncentrarana chiganyari
3: wa kuchirera ndipo na wana matusa mpira ati defensa na ataki mukalini bwino na
2: ikalini bwino
0: ya pisari watu mbozi wa timu la Mwatizi, mbozi wa timu la Sikana Mwatizi, ukishima juma sinzegu ya kushitiko mwenye na Mwendo, Mwadaluza na Gula Tsangano, na mpira miwiri na Libozi, alumbwa na Darazirana, wafutasa na mpira Libozi, ndipo Tsikana na Tsikana Mwadawina, pakati wa mpiki sana mwewe, Tsangano Mwatizi, ni ya Tsikana wa Kutsangano, mwea Dawina Mwatizi. Adelina Ngozo alikutikara boro kunzeka, ndipo tukulu kuno rifuna kutukula, di chiwina, babikisana kushitiko mwenye na Mwendo, ningati ya mwea.
4: Ife uridi wine, eti kutre nari, masiwa mbili. Kuridi wine rige Rumenya, ti marenga mpira uja, kupiru toto golo. Ya uru kapiru toto golo, antulose, lima pira urigo, lima pira toto golo, kuridi karani, kuridi kawa nitoshinya. Zimene zo ba.
3: Sisina vute?
4: Ah, sisina vute. Taipa basi. Tida gaipa.
3: Wina kubwela imundashita wanchi?
4: Ah, imene hii, zose, taziko zekerebu nubuna, imene hii sepe buwa soma.
3: Kwa buna kuna kunyungwe, zonse, shakuja, pogona, zonse, zona buna?
4: Ah, shakuja shoka, amari tsema. Okay. Kuna na mama mungu.
3: Pacho ushepe kera?
4: Amari pata yosheba.
3: Yosheba,
4: eh? Amari sina mungono.
3: Kimiziri?
4: Aonjezere.
3: Aonjezere?
4: Siko mwakandu.
0: Nisa tusalero shukura kuru kunyumba ya tiyam pepu ya rata Mosambiki ntungu tzikulino adaratiza ntengo wa misuzi na tangu na kusaika kwa misidi nkulu njinyero zinalache Ruisho Rache Gome Jorosa umwada saigira kukuimbra umwada saigira musinda wa kuimbra ntziku la Portugal akana moe maningana na ntungu tzikulino Ruisho Rache Gome Jorosa adatupereka kwa mhamfu kunyanya kumabasa ya kandere ndere maketi maruwala ntipuna kumabasa ya korekti Mosambiki mabasaya nyamuyaya ada tsogosa panhawe ya kunesa ntsiko muno nakunja kwa tsiko nsinda huwa uda nsinda yuda tsogosedwa ndaititi ni kudandaula kwa ntungu ya tsukulino na kusaika kwa Rui Jorge Gomes Loza. Sisi nesi mwili kuziva chakura kuno kunyumba ya tuya mpepo ya rati Mosambiki ntungu ya tsukulino mbuya Danilo Franziku Shapo. Wadatenda ndipo shitumbisa mpamfu za nchimizi ya nditi forsa shirokash wabasa lo mwani kuchita wafuna kulimbana na mtupandu pandu nkati mwanchigao cha pima za kusiana siana za nchigao cha Cabo Delgado.
5: As nossas forças de defesa e segurança prosseguem com as ações combativas no teatro operacional, quer faça sol, quer faça frio, quer faça vento, em colaboração com as forças amigas que se encontram no terreno.
0: Fala ya ntongo tukuli wafuna kutumbisa wale kumani kuchelela zikulino makumaka mpima za kusiana siana za nchigao cha Cabo Delgado. Wantu wa kushemba nchigao cha Sofala likuti bomalire lili nkufamba kumabasa kusiana siana ya katukulidi makumaka kumabasa ya maribuidi na kusotu wa mazi ya shemba wasiana nakale atasimikizi mwada chesa nao kushemba pofuza na nyumbani ya mpepo ya rati Mosambiki. Lero tikalewa shemba, tikulewa shemba winango, shemba umwe alinkukwirira.
6: Shemba tuwa veri memu ta kresezo. Ntempo shemba nontinya banko, majoje ndiyo te banko. Shemba nontinya bomba, dekumboshivi. Mas agora já temos bomba. Nós estamos a pedir para nos habilitar essa estrada de Xemba a Caia. Hospital, nós estamos a pedir grande favor para o hospital rolar. Situação de água, hoje costuma buscar água no rio, aí está cheio de crocodilo.
0: Xemba watulu na walero wa siana kunyanya ni Xemba umwe ulinkupida zaeka kuma sinibzense. Panabzina umwe tri nkufuna kuno kushemba. Kale shemba, kale shemba, kalibe tente la kusungira chuma anti banko, ntipolero lino tina tenteri, kale tikalibe mbutu ya kumwesira mafuri ya moto anti bomba, tikumbushitive elero tinayo. Chamote funa panopa, nchakote kunzesira seo, mchukara pa shemba mpaka na ukaya, mbutu ya ulapi na mazi ya kumwa tangwe mba zinjo mwe kumatamangira kuenda kukombe la Zambezi. Kumwe kuna nyakogo ndipo inangu alinkubwa lila lini kumwe tifuna kuti muritandiza. Mafana ya mwela chisa nao kushimba marma chikundocha kupita kumagole makuma atantana masere kuchakara kumwada kazi kisidwa nzinda wa shimba nsiga kumwada kumiridwa za nali. Basa vesele zume karaboresa kumashubisi kunu pasa tuzalero moti kulubiridwa kumaguru kunu kwa mbira bandao hizishano sa kumangana waya. Salani wino.
7: mwabvera chikau chino chatete panhau yachi.
0: Sasa bwana mniko sifa chikona kuna kunyumba ya mpepo ya rafi Mosambiki basi atashinga 11 na mpindi tikatuma bwino pos ntawe nsukumuno tsabano panopa sarcha iso 11 na mpindi makuma wiri onsiara shi 20 minutes
8: Mosambiki em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si.

Ja bi se rwatu kuna mwetu kati vatu kutasalana ni buino nda koneka pa muindu kwa nda kubasa ni kumbuka kute nda kwa kubasa na shita chirchensu kute basali li ufigire ni buino kute nda kuna walu makaripelekeza nda hawa insine watu rwawu seferi ni kumwe kumushenga Wabala kaura basa, vuya Faustino, Eric Faustino Rias, kuchikara kuzumbu. Kuchikara kuzumbu niyo chumera mambo, eh? Mai Judith kuzomwe. Mai anastansi ya kulua, kuluya, na? Chifunde shuta. Chifunde. Mai Manuela. Kona na chikasi panchuno Mulitans Ndakoneka kare machibese bundi ya talokale kutelero nitsiku ya Wala batiba moto Matandiza papi mash nitsiku la Portugal Dia nacional do Chipombeiro Ya tenzi patsiku la pansi mizinai mwesu botubotsuno Ndakomu nitsiku ya ntendere wa tsiku la Kiara Segundo ganhou no Moisés Negão no palco, ele tinha um chibote se matando na frente para uma comata, na mata, 26 de maio, 1966. Só no salão, segundo esse ano, porque Maria se moisou no ati, chano de pato, mas o ato é independência. Acho bem esse bonito.